є з корцарі метки седє, є в чіш та сцен, є в чіш та сцен, є в чіш та сцені майстері. Норіць бацуме.